0: 嗯，那啥，你们可以的弄熟人本地弄么个本地都好，就先弄啥子，弄啥多了，不要把朋友给弄，还比的是不？可以可以。
1: 差多嘞，差多嘞，哦。
0: 嗯，侬啥呀？那差不是好些些，差不是从开始是当当是很个嘞，啊，都差不嘛，当时干嘛干嘛，到了抗病用的，是就害病。
1: 抗病了，从开始他们开始感冒到往期开始拉，我从天开始擦，
0: 对，
1: 然后开始擦从抗，啊，很努力了，没有他们那样的实在的不灵了。
0: 那好一点的弟弟，隔离隔离，他们先随便不给。tapi ni kok?
1: Mau ini ni jero. Pika lontar, kum tahu. Juga nanti dan karam ni, karam ni apa ngapa ngapa ni karam ni.
0: Adalah ni pisa bersih. Mit jam tu so ika so hai ni halui rakan tu mit ngai tu bukan tu bagai dia ubi rakuk.
1: Yau yau. Ayi sugar wangi. Ada ni hai luat luin ber.
0: Hai, faham faham itu di, walaupun saya baca pasukan, itu nungai je, hebat ari ko. Saya muka kudol tam jagi, itu kan matangi kau ngai minasih. Tapi rasi, macam film tu gigi, lahiran memegi konsel dah, bangkasar mana sering ba, ayam siam mana sering bisai.